0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gak hadis. Sak api-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.

0: Kowe malah rolongan karo kowe iki jar bunek tenan aku iki wis.
1: Lho, bapak apa?
0: Lah kowe iki apa-apa kok takokke, apa-apa kok takokke karang kene iki warna-warna e beda karo nggone dhewe desa sepi kene ramene ra jamaah e.
1: Eno nek ora ngerti rak ya wajibe takok.
0: Mrene kowe ra melu kowe malah aman aku mangkat dhewe. Iki golek urung ketemu kowe melu kok nek ra ketemu are turu ngendi awake dhewe ya.
1: Turu sak nggon-nggon to karo ngabote kangen anak ki ya kaya ngene kuwi.
0: Iya nyatane iki ya kuwi ya anakku karo anakmu kok ya.
1: Aku mau ki ya wedi nunggang becak mau kaknya.
0: Piye ta?
1: Wetok iki kaya kereng banget ngono ya.
0: Heeh.
1: Sing becak kuwi.
0: Karang kowe ngomong ya gene ora iso cara Jawa kowe iku cak omong wae kono kurang ngedong karo omongmu kuwi ngono.
1: Lah kae mau jawane omong piye to kok dadeh-dadeh.
0: Deh kuwi Bledek aku ya ora ngerti aku dhek kok gak model takon aku to. Wong aku dhewe ya ora ngerti.
1: Lamben ora nganggo benik.
0: Kowe iki gak model ta kowe iki. Kowe iki ora usah omong karo wong kene, kowe ya omong karo aku wae. Ngono kok nek entuk wong Jawa saka Jawa iki iso omong awake dhewe. Angger bakul kopi barang kae nggone dhewe ngono. Ora usah takon.
1: Anjene wong becak sing becak wong kene iki.
0: Endi?
1: Tak kon ngundang wong nggone dhewe.
0: Nah iya.
1: Kae mau lho.
0: Oh nek kae mau ngono kae mau pengopong nggone dhewe ngono. Wasko kidul nek kae ngono.
1: Kidul ngendi?
0: Kidul Bantul ngono ngerti kok kidul ngendi nggone dhewe kono yoja.
1: Kae mau malah ngandani.
0: Piye?
1: Nomere nggone anake dhewe iki ngerti ngono kok Pak nih.
0: Muni piye?
1: Sing becak mau.
0: Muni piye nomere muni ngerti. Wong-wong pilar kok anake dhewe kuwi wong sugih kok. Muni piye?
1: Wis anu kok ya kondang wis tekan ngendi-endi ya
0: anakmu?
1: Heeh ta?
0: Ha iya.
1: Wah ngono ya wong gedhe tenan kok ya.
0: Sapa?
1: Anake dhewe kuwi.
0: Pangkat ngono kok ku ora iso omong ngono kok gedhe iki njer piye?
1: Mbendang kok kok piye?
0: Ku jenenge wong dhuwur ngono kowe ku wah kok bodho banget kowe iki.
1: Dhuwure sepira?
0: Weh lah. Petruk gedhe rame. Kok angel men ta jam kita jange gregetke kowe iki dhuwur iki pangkate ngono beda ta nek karo wong sing isor ngono padahal jagopi barange nek wong isor wong kendhek ngono wong kepala iki dhuwur kepala iki ngerti ra
1: kepala iki apa ta
0: waduh nek kumune piye lan kowe kok ngono kowe kepala iki iki ngono
1: gitu ra mbok sirah ngono dadak kepala
0: iya kowe nek cara kene kepala jawatan barang kuwi ngono.
1: Kowe mau ngerti ra dikandani nomere mau.
0: Meni piye nomere piro?
1: Gene putrane niku nomere omah 3 0 3 0. Dadi ra diganul-ganul ta, Pak?
0: Lho aku nutungane ku. Gandul-gandul kuwi ora digandul-gandul ke ngono kuwi.
1: Napi ya?
0: Niki nomere. Ya wis kuwi ngono ya mari. Aku arep genake kowe malah anjir ngono karo masaku saiki ngene wae.
1: Piye?
0: Iki tekan kene to, iki omah apik iki nek ora kleru, ngandanimu piye? Ya kene iki po. Kene iki rak kampung Menteng to.
1: Menteng, Menteng pira?
0: Iki kan aku ya Menteng kene iki ya Menteng ngono. Dadi sak kono tekan kene kuwi ngono.
1: Dadi sak rek iki Menteng kabeh to.
0: Weh lah wong iki. Ha iya ki Menteng-Menteng kabeh ngono. Wah, ujan genahku ku wong angel banget kowe iki.
1: Weh lah malah kantonge gandum wadah kuwi mau keri Pak Ni.
0: Luruh ngono.
1: Balen ana kono?
0: Walah kowe gek wis ngisin-isin ki terus kene ngendi mau?
1: Mulai-mulai anake jiwi to.
0: Wong cek kok dikawe kalake uwi iki jadi kok apa?
1: Kowe wong saka desa kok ya. Ya ben bunga-bungae.
0: Iya adek. Malah dhek anake dhewe ora tau mangan kuwi ya.
1: Ora tau kene ana apa kuwi.
0: Ono pakanane anake dhewe iki apa ya?
1: Ya bangsane cecak banget. Aku kok ya aneh.
0: Ora bergetke kok padake pitik ta. Lihor apa anakmu kuwi? Ono pakane cecak barang. Pakanane iki lek tegese iki lek wong ngono ya darane iki mesti aing-aing ngono lho. Sing basa alus-alusan kuwi panganane mesti.
1: Sing alus-alusan iki bangsane apa ya?
0: Sutra. Wah, banget wis. Roti ya ra kae bluder ngono kae jenenge.
1: Apa?
0: Bludrek.
1: Wah.
0: Bluder kae lho ngono sing roti alus kae lho, sing garis-garisan kae kono panganane kaya ngono kuwi awake dhewe ngono telo barang kuwi kok.
1: Kae jenenge du bluder kok.
0: Buru apa?
1: Jenenge anu.
0: Iya. Getok ngono wae wis rasa wae ngaing awake dhewe iki getok kuwi lho.
1: Ora iso ngarani mbok selasa ngarani. Nek
0: ku nak awake dhewe ya ning awake dhewe ku mesti disuguh enak-enakan ya. Awake dhewe nang
1: kene ora
0: mulih-mulih. Ora mulih-mulih nang kene wae wis ben. Lha anak iki
1: apa saiki ngono wae?
0: Piye?
1: Omae desa didel wae ngono apa? Melu anake wae.
0: Heeh.
1: Ya, aku krasan iki nek kene Pak Nek.
0: Iya, iya.
1: Anggone rame
0: motor ya. Awak dhewe nek nunggu nggak motor wae ya. Motor anak dhewe yang nduwe motor ya.
1: Oh, mesti duwe kok.
0: Lah ketan cilik-cilik ya.
1: Ah, ya ora cilik.
0: Motor cilik ya piye ya. Motor gede montore
1: kowe nek anu nek kon nggak motor nyupir dhewe iso ta Pak?
0: Alah, ayo aku ki iso wae. Nek gelem ngremukke dalan-dalan kuwi ora iso apa-apa kok nyopir iki tak ya
1: ajar. Lah gandeng anake dhewe iki wong sugih.
0: Hmm.
1: Eta?
0: Lah ya suwe-suwe ya.
1: Lah ya mesti ta kowe duwe motor sok aku bonceng Pak nih.
0: Hmm. Oh, ngepit.
1: Heeh.
0: Motor to.
1: Yamaha bebek kae. Aku kepengen iki.
0: Aku nggak katok dawa.
1: Kowe dawa siji, cendak siji.
0: Dadi tekle. Wah, kowe jenenge saiki ngono wae. Tekan kene ta iki. Anakku nak ketemu karo anake. Awake dhewe kuwi njur ning kene nembung ning kene ora mulih wae kok le ngono ya ra.
1: Mesti entuke kok nembung anak kok.
0: Wis ngono wae. Wis iki kok tadi kok sepi ya.
1: Kae lawange
0: mengko. Lah, lha nuwun Den.
1: Ana Pak Ne.
0: Wis kok mbok ne. Nggih. Lha nuwun Den.
2: Monggo. Eh, sajake king tengah.
0: Nggih, lho kok ke tengah. Tengah napa Den?
2: Kan Jawa Tengah.
0: Nggih, saking saking Jawi.
2: Lersan, kula nggih saking Jawa Tengah,
0: nggih. Oh, nggih. Kok iki ya apik iki? Apik iki? Anu Den, badhe nyuwun preso ya Den.
2: Nggih, sampeyan nyuwun.
0: Nggih.
2: Nyuwun apa?
0: Nyuwun arta, Den. Lah kok nyuwun preso?
2: Oh, nyuwun preso.
0: Nggih.
2: Si taken
0: ngoten. Taken, nggih, taken.
2: Taken apa, Pak?
0: Taken gene gedhe madosi anak kula.
2: Oh, sampean gak ada enak.
0: Anak nggih, gak ada.
2: Anake wedokan iki.
0: Lho kok wedokan padak ketoprak niki?
1: Anak.
2: Anu, anake.
1: Anake sing wedok.
2: Anake sing wedok.
0: Nggih.
2: Anake sing niki, sampean bapake kali anake.
0: Nggih, kula bapake.
2: Namine sinten?
0: Anak kula wong teriki dadi wong dhuwur punan. Namene pun Basio.
2: Oh, Basio.
0: Nggih, niku anak kula.
1: Ngriki napa griyane?
2: Ampun kaget kula kabari
0: nggih. Nggih, Den.
2: Riyen pancen omahe ngriki.
0: Oh, nggih, Den.
2: Ning yange pun mati dadak.
0: Waduh, gak kepiye to rak cerak
2: to. Niki
1: napa nggih
2: mboten kan. Lah niku anu napa namane niku rak kesik namane.
0: Oh,
2: Basio.
0: Oh, nggih, Den.
2: Niku wonge dadak omah niki kula kontrak genti.
0: Oh, niki dalam sampeyan, Den.
2: Nggih.
0: Duh, piye to ge awal ambone iki malah
1: wedi. Nek ane nek mati kok ora kirim layang.
2: Sampeyan namine sinten, Mbak?
0: Kula Pak Arjo.
2: Oh, Arjo sinten?
0: Niki Mbak Arjo.
2: Arjo umur pinten?
0: Kula pun kawan dosa.
2: Ah, menjaget.
0: Pinten?
2: Tigang dosa gangsal.
0: Wah, mboten saged. Wau ni saged deh kula niku. Kok malah dinyake awak dhewe nomere anune umure iki.
2: Nggih anu nggih pun kula poli 38 nggih.
1: Iki umur kok nyang-nyangan ki piye to?
2: Kok tuwa sing wedok?
0: Nggih, wong kula niku sing wedok niku tuwa gebrangas. Ngoten.
2: Oh.
1: Wong niki riyen sing kula pek niku ponakan kula.
2: Hmm. Anu, mangtepungke kula nggih.
0: Nggih,
2: Barjo. Barjo temuke nggih.
0: Nggih, Den, nggih.
2: Nami kula Marno.
0: Oh, Den Marno
1: iki. Marno.
0: Den Marno nggih. Mane kula mangke nek mboten pitanggi anak kula badhe nyuwun peng mriki nggih, Den.
2: Oh, kenging.
0: Wah, apik ngono kok mboten.
1: Wis dah lumawon. Tarung to, Den?
2: Trima sak turu-turune.
0: Oh, nggih wong tegese wong nunut.
2: Paribasane bantal kentongan loso galar.
0: Nggih.
1: Mboten nate niku ngangge bantal kentongan.
0: Nek wong nek dicindhi iki rak ya jenenge
2: Den.
0: Nggih, nuwun.
2: Nggih, Dra Putri.
0: Nggih.
1: Niki garwane sampean.
2: Oh, nggih.
1: Garwa pripun
0: anu garwa. Nggih. Garwa ingkang rokok menika?
1: Dede menika.
0: Ingkang rokok.
1: BT menika.
0: Oh, BT
1: iki apa to, Pak?
2: BT.
0: BT kuwi.
2: BT menika sampun mboten nyambut damel. Sampun mboten dinas.
0: Wah, ora kuwi, Ding.
1: BT iki apa? BT iki.
0: Wah, boto kowe kok piye?
1: Apa?
0: Wah, kowe bot semen. Batur ngono wah kowe kuwi armuni batur kowe
1: ora iso.
0: Njen nuwun
1: niki. Sampun riki mau, Pak.
0: Nggih, madosi anak kula Den, kula nyuwun pirsa.
1: Nggih, griyanipun pundi?
0: Nggih, kabaripun mriki niki kula pun nyuwun pirsa kaliyan ingkang raka menika
1: ngoten. Kok ingkang raka niki remang ngene iki?
0: Lah,
1: remang batur.
0: Oh, marno ku wah, ten niki mung batur ke Den ora tur. Lah,
1: remang pripun ta niki, Mang?
0: Lha muni garwane niki. Dalme niki iki ana garwane to mesti wong
1: dalem. Ngatene sing kagungan dalem mriki kok ten. Mun niki omah niki sing duwe marno niki.
0: Nggih.
1: Ya ngono apa?
2: Anu.
0: Iya, ngono. Batur.
2: Kula jane mboten muni ngoten. Ning nek didakwa nggih kula lakoni.
0: Lho niku.
1: Ngoten
0: nggih. Ah,
1: putranipun asmanipun sinten?
0: Namanipun Narit menika Basio.
2: Sampun
0: nggih, dene pun mati le muni ngoten.
1: Kok mboten enten sing ngabari ngoten lho, Den. Lho niku bojo kula sing kandha mati sinten?
0: Niki Den Marno niku.
1: Oh, kok wong ngono kuwi kepiye ta nak kowe iki? Oh, lagi dinas kok dadi malah muni ngono kuwi piye kowe iki?
0: Lho niku
1: bojone sinten, Den? Nggih, anu ngaten nggih, Bu.
3: Nggih.
1: Sinten Pak Basio niku?
3: Nggih,
1: bojo kula.
0: Wih.
1: Oh, hapnyan sinten?
0: Niki
1: niku.
0: Bone,
1: saking pundi? Saking Yojo.
3: Alah,
1: monggo Pak, monggo Bu. Alah,
0: iki
1: anak.
2: Iki nggih.
1: Iki dijunjung ki Pak niki.
0: Lha kok ana
1: gandum iki.
2: Para sepuh niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Para
0: sepuh. Nggih, iki tulung niki niku laleh niki niku.
2: Napa?
1: Iki kan nggih Pak. Nggih. Monggo Pak. Mboten sabasa wong karo mantune kok. Neng wong dereng kulino kok
3: mboten
0: jenenge. Lha nek ayu ya ra. Basane we moh karo awake dhewe.
1: Anu nang sewu Pak, anggenipun lenggah. Kang srek kemawon sampun mingkli-mingkli
0: wong lenggah. Mboten kula Maden Marno niku.
1: Maden Marno.
2: Napa kula medeni?
0: Mboten medeni. Mboten niku mboten oleh.
2: Unjuk.
0: Nggih.
2: Teh napa dawet?
1: Oh lho. Oh, dawet barang.
0: Teh mawon, teh. Nggih. Ngeten ta nak, kula niki pun masan samane niku ngakoni nek bojone anak kula, dadi samane niku mantu kula.
1: Nggih, Pak.
0: Mbokne piye, Pak? Iki mantune awake dhewe kok ngono kuwi.
1: Heeh, wis.
0: Ora oleh dadi manten ya mbokne ya.
1: Piye to, ndek anak mantu kaya ngono kok ora ngerti, ora ngerti.
0: Mungkin nang ngono dhewe ya.
1: Wis, kula niki kesangeten kok
3: pamerke, Pak.
1: Nggih. Sampun tau pinten-pinten taun ben kula emah-emah kalian Mas Basio menika. Ning kok uger kula ne nyun prisa.
0: Nggih.
1: Badhe menawa sepadha sowan maras sepuh menika kok mung dismayani mawon. Lah menika rak kleresan to menika nggih malah piyai sepuh malah tindak ning nggon wong enom to nggih to kula rak nggih mboten sekeca.
0: Niki jombot kira dikatane niku mbokne niki.
1: Niki napa, Bu?
0: Anak-anak
1: nggih. Mau nyepur
2: nah. Oh, dereng nate semerep anu kawine riyen
0: dereng Den
2: dadakan kok kawine riyen kula pun nderek kabare nggih dadakan wong ketangkep
1: wah sampeyan iku saya nono mau ngabarke mati basan anu
0: iki endrem kok iku mbone iki
1: nika ngasta apa kok teng krentil
0: iki
1: nak saking dusun nggih napa
0: kenteng dalan
1: kulo wedale kebon jadi emang kowe enggak tak repot-repot iki degan makke kangge jayan nak iki lah nek ora repot ta iki le ngasta
0: nggih nggih saking kedang
2: jane enggak geli
0: nggih aneh wong jenenge wong kekang karo anak
2: nggih
0: ning bungah kula kaya napa ketemu anak mantu gene kok ora ngerti-ngerti kok tebul duwe anak mantu kaya ngono ya mbok nek
1: ya kowe iki leli nggih ora ngono to Pak nek
0: lah nggone anake dhewe kowe ngoper to kok
1: ketemu apa lepas kedang nggih
0: kedang anak kowe to anake apik
1: mbok sampun nak mbok kula ditemoni wewe seneng banget kok
0: ya anake ya
2: pun kajenge to Pak Arjo meniku rak seneng-senengi ketemu moro tua sambutan mboten nggih remen to
1: gek piyayi monggo monggo sak pontenipun nggih Bu nika dahar pindah mau rak udar
0: kowe tuk nggondhok kowe
3: iki disepake iki lapo iki diwangi
2: to kok ya monggo
0: iki nganggo tangan wae ora aku
2: tak cocok niki banten
3: nggih
2: mbak kelon apa ati
0: oh nggih
3: anu sampean mboten darna nggih monggo kancane ya wis
2: anu nggih anu dalem menapa ta
3: sampean mangke mawon niku
2: kula mangke kowe
3: iki kok ya nyelap-nyelap iki tak tiba mburi
2: nggih kula mangke mawon tiranipun
0: utang lah.
3: Oh, enggak Pak, diskecake Pak.
0: Nggih, Nak.
3: Nggih, nyapunten nggih. Ngapun basa ta wong karo putrane kok basa
1: piye? Oh, nggih, ya wis ra basa wae Pak.
0: Kok ana. Nggih,
3: kaya iki jenenge apa ya? Nggih, imbuh Pak ne
0: wah. Kok hidup pangan kok imbuh kok wong kok
3: le wong karo panganan kok ngene.
0: Nek kok jangan enak banget ya.
2: Kok ketoke ngragas
3: ngene. Ya
0: wis ben wong Pak. Ora ya.
3: Oh, mboten menika.
2: Anu kok anggen pun dahar kok nyimi-nyimi.
0: Oh,
2: kok sing lekoh ngoten.
3: Oh, tak niki nek ngrasani gragas mboten to?
2: Mboten. Bluwak-bluwak ngoten.
0: Warna-warna ya.
3: Pak menika Pak anu lawuhipun menika.
0: Nggih, nggih niki niki iki jangan apa iki kok ngene iki.
3: Serah jamak
0: Pak. Kok pedes ya
2: semur.
3: Sambal gorengi Pak Ati menika semur.
0: Kudu ra iso kelan kok
3: niki ya. Pokoke pun Bu pun sami Bu.
0: Nggih. Ngene ta anak aku tak nang omahe midi gudangke wae karo mbokmu
3: kuwi. Ora usah diomongke ning nggon anake kok. Biyen kula selan mriku Pak saestu. Tenan nggih nak nggih. Kapan ya anake dhewe
4: iso dijak nang desa. Tak direke engko nek Mas Bas wis kondur. Terus mangke nek bapak utawi ibu pun menapa sampun mari kangenipun biyen kula direaken
0: oh iya nak gila wis tekane kene wae
3: kene kaya aja pundi to Pak
0: Kampung Tungkak nak
2: Tungkak
0: Tungkak nggih
2: Tungkak niku rak sandinge biskop napa niku ah biskop niku lho
0: yo
2: mburi emburine niku pundi
0: Sorot
2: Sorot nggih
0: nggih
2: pundi niku
0: niku petani
2: lek anu lagi namine biskop napa niku
0: niku biskop
2: ah napa napa?
3: Napa? Napa? Le mar ngarani kuwi.
0: Biskop akeh niku.
2: Lah nggih, tane Tungkak niku.
0: Tungkak Kemiri.
2: Biskop Kemiri.
0: Nah, biskop Kemiri. Niko gambare niko dengkul. Lah wong ki tak kok ya biskop lho kene kok ora tau nonton biskop kok
2: bot-bot iki mbok. Oh nggih, mung liwat mawon.
0: Oh, larak ngoten.
3: Mboten niki jane anak kula niku teng pundi to?
2: Sak niki to.
3: Teng tindak.
2: Tindak.
3: Oh, tindak.
0: Mbok keliling.
2: Nggih.
3: Keliling apa?
0: Keliling ki nang ndi-ndi kuwi ngono wong
3: mubeng ta
0: mubeng.
3: Napa?
2: Nun.
3: Saiki pesareane ditata ben ngaso-ngaso ibu karo bapak, ya ra?
2: Nggih, nggih.
3: Awake dhewe kon ngaso, Pak.
2: Mane sarenipun mujur pundi?
0: Oh,
3: sare mongko kula.
0: Ya mujur.
3: Nggih, nggih.

0: engko sik Thomas kuwi ora bakal nek dek iki ngaku aku.
1: Wis aku ora pernah wong duwe wong tuwa kaya ngono.
0: Ah, wong yo sampean kok dadi kok ngono kepiye to wong karo sing ngukir karo sing ngetokke kok dadi sampean.
1: Yo brandong ora peraturan. Adoh sangkan parane teko nggone wong turu nggon puk. Walo dramane teng kuya wis.
0: Sampan iki sing jeneng wong kebangetan. Dume sampean iki kesinungan bondo ora kekurangan apa-apa. Isin ngaku wong tuane dhewe coba Mas. Nek kok ngono kok par tak labi sak jeke coba. Wong setuju aku nek carane kaya ngene iki.
1: Kowe ditar napa?
0: Ya arep ngopo coba
1: iki. Kowe iki wong wedok ki nek gapek to.
0: Dipek-dipek men ning ngono
1: carane. Iki ora perlu muko kan omong. Ayo
0: lunga. Lunga ya lunga apa?

0: nggih.
1: Ben, do lunga ya, Ben.
0: Nah, menawi ngaten taranipun kula piyambak nggih mboten kraos wonten riki ndara.
1: Lho, kepiye?
0: Lah panjenengan kalian garwa men ngaten kalian tiyang sepuh ngaten lan binting kula batur men rak sasat.
1: Kowe ya pengin lunga?
0: Kula nggih badhe kesah.
1: Lunga.
0: Nggih, kesah.

0: wis diterima-terimake ya. Karang wong jene wong anak-anak iki werna-werna. Anake dhewe iki pancen ya ana sing tok. Bener. Awake dhewe bekti ning tiba sing mbarep anakmu mbarep kaya ngono. Dadi ya kowe sing ikhlas ati mungkin. Aja kok ndak kowe saya lara, saya kuru-kuru aku sing kujur ngono.
1: Nek dongi ngono ya Pak Ni, kaya ngopo lek kepengin kangen meru anake. Gandeng wis pirang-pirang taun suwene. Ora tau weru bocah. Ning kok dadi kecelik awake dhewe sing dadi wong tuwa.
0: Nah, kuwi sing
1: royo-royo aku aduh ditiliki. Wong tuwa gedaran-daran tekan gone. Pira-boro disuguh ulat padang Pak Ni.
0: Monggo. Tonji. Monggo. Sanipun.
2: Bedhe madhesi daleme Pak Arjun apa mriki napa nggih?
0: Lah, mboten ta. Terus kok kula niku. Nggih iki jane Pak Arjun. Nggih. Panjenengan?
2: Kula saking Banyumas.
0: Oh, saking Banyumas. Iki saking Banyumas nggone. Ya monggo iki lenggah sekecaken iki radi majeng mawon. Kesanipun badhe
2: madhesi Pak Arjo namung perlu niku nangetaken kalih jenengan apa leres sih namine Beksi yang wonten Jakarta niku turune putrane.
0: Oh nggih. Nggih lha niku anak kula iki malah ngerti iki lho
2: Mas iki malah ngertos kula. Mode teng mriku.
0: Oh, mode niku napa?
2: Mode niku nek cara mriki nyambut damel.
0: Oh, mode iki pegawe ngono lho. Apa namung di ngono. Nek kene iki mode lan dhewe ngono.
2: Mode niku nyambut gawe.
0: Nggih. Nyambut gawe.
2: Kula pun tepang kali putrane teng mriku. Kula sok mriku.
0: Oh, nggih.
1: Kanggo sampean di tepang kali anak kula.
2: Nggih, pun nonton kali taun. Kula teng mriku dados pelayangan.
0: Oh, pelayangan iki dhewe.
2: Sok
0: pelayangan ku sing kok kejer nang dinding kuwi lho ngono.
2: Lah niku lek sok ngeteraken serat-serat nikah lho.
1: Nggih.
2: Oh, mereka buru kaya niku.
0: Oh, nggih.
2: Lah nggih terima sekedhek-sekedhek mereka belanja.
0: Lah kok nyambut gawe niku nggih ngoten niku nggih Mas.
2: Wonten ne.
0: Nggih.
2: Mas dusun saya Banyumas teng Jakarta padus damelan berkaos. Wonten ne mung niku niku men gemian kula ngenger kali tiang rika. Ya. Dipun padesaken bedamelan angsal niku. Nggih kula tampi sapunten wonten ne. Kagem nedha kok teng mriku.
0: Nggih.
1: Kok madosi bapakne kalih kula teng mriki niku wonten perlune napa?
0: Nggih.
2: Nggih mung nyukani kabar. Nggih teng mriku tiyang sugih.
0: Nggih.
1: Wah,
2: biyane sae nang rame kaca napa teng mriku. Kula sebutkan napa-napa kalih tiyang bake.
0: Lho, kene iki nyape.
2: Sok sial nika kalih kula.
0: Nggih. Kalau apa edi kok kali kula niku mboten gelem ngakoni isin mbok menawa nggih monggo.
1: Nggih. Kula e, Pak.
0: Sopo iki?
1: Wih.
0: Lho, kula anakmu kematu gelem malah dene gelem. Dene nak dene.
1: Alah, kula keblasuk-blasuk
0: e. Alah, kula ya. Kowe karo sapa, Nak?
1: Karo bojomu. Pun mboten.
0: Piye?
1: Kula nek kelingan pun kaya wegah ngrasake mikir men wegah
0: cep. Oh piye to?
1: Ngeten nggih, Bu, tawi bapak. Bapak ditundung nika kali ibu. Niku watu kula lara tenan. Rumangsa srek.
0: Aku ya bapakne tenan iki ya mbokne tenan.
1: Nggih, nek kali kula rak mung tiba mantu.
0: Heeh, iya.
1: Ning kula mikir ngoten, wong kalih wong tuwane dhewe men mboten ngaku. Napa meneh nek wong tua kula mara mereka napa mboten ajeng terus ditendang coba
0: kaya ngono.
1: Mantu kuwi Pak.
0: Mantu kaya ngono apik kok sing anake dhewe malah kaya mengkono
1: ngono. Nggih. Kula niku mbela tenan. Kula ditundung kan minggat coba.
0: Weh, ditundung.
1: Nggih.
0: Lho mbokne ditundung kuwi mbokne.
1: Bojone wis nganti ditundung.
0: Kula nuwun.
1: Lho.
0: Eh, iki kene nak. Lah nuwun. Eh. Ah, kok dalem napa kesupen?
1: Ora lah ya kok iki dadi maneh sapa kan kene.
0: Wah, nggih. Ana iki. Nggih. Ana kok gagamen to ana kowe.
2: Kula mbeta montor piyambak kok
0: tadi. Wah, alah kok gagamen.
3: Suwah ora ngaten to. Panjenengan ditundung kali ibune.
0: Heeh.
3: Dan iki ndherek rayu nggih ditundung.
0: Heeh.
3: Kula di kula dereng nganti ditundung, kula pun ditundung. Kula tundung dhewe
0: awak. Lah saiki. Dadi mangkel ngono.
3: Nggih, kula pamit. Wah, kadhe tiyang sepah men kados ngaten. Kados kalih bojo kados ngaten.
0: Kuwi ngelehke ngono.
3: Nggih.
0: Nggih bener kuwi dheweke ngono.
3: Lho, iki.
2: Lah dene sampean pangling kali kula, sapa sih Mas Marno kemiyen? sama tinggalnya kos-kos di Jakarta. Nah pula si beja nih.
0: Aduh, si beja, beja, beja lagi bi.
2: Beja ni pun nami pula.
0: Oh, beja.
1: Beja.
0: Nang baru dia ke beja.
2: Beja.
0: Beja. Tangan dia ni beja. Pangapunten
3: nggih iki wong iki marang daya tengger kula urung bantal nang gawa nika
2: iki lah
0: kaya ngoten niki
2: sarung sampean sok dawane
1: heeh kula lunga nika kula nggo tabungan dadi kula niku nyeleng
0: mboten lho anak
1: mulane sakniki kula ngambruk tengene ibu kula jenenge ke perusahaan
0: nggih wis wis tak anu kene. Lah kula sisa piye Mas Arno?
3: Lah kula riwayat kula medal saking mriku, kula wani ngernet.
0: Ngernet, ngenese.
3: Terus sakit nyopet.
1: Waduh, sakit nyopet.
0: Tak bonceng aku ya le ya.
3: Kula sakniki pun mboten nyoper.
0: Kula
3: lha piye? Lah bareng nyoper untuk kontongan kula kathah kula dipercaya kalih majikan kula.
0: Oh, ngono.
3: Wah, untung-untung saged tembas montor.
0: Wah, cukup. Gila, ngomong do apik-apik ta iki kowe ya. Anak dhewe ya nduwe tabungan, dirane nyelengi ya ta, kenanggo pawitan. Iki Marno saiki ya nyambut gawe, saiki ya cukup. Iki jarek Banyumas iki ya.
2: Gamelan nyapu biyen nggeri kawula semerep. Oh, nyopir tebas montor.
1: Saiki ngene bae Pak Marno ya. Saiki aku arep gawe perusahaan ya nek kowe gelem nyambut gawe bebarengan karo aku ya montormu kena nggon calon-calon.
0: Nah, dicalke montormu.
1: Wis tak ewangi-wangi.
2: Lah nggih ampun.
1: Oh, nggih Bu, nggih nyuwun pangestu, pokoke kula nderek isih bali nang Jakarta mboten kula ndherek ibu mawon. Wis sajane bener marang tuwa kula ning pun nganggep
3: wong tuwa kula bibi. Marang tuwa tilas nggih pun kajenge. Kan iki panjenengan golek pangan kalih kula.
1: Lho kok yuk karo kowe kepiye?
0: Wah, ya ngono.
3: Rukun,
2: rukun mboten nggih. Rukun iki ndarani
1: pembiyen. Lah iki kan. Apa ya gelem papi ya dadi pegaweku?
2: Nek kurang purun mau.
1: Ya wis saiki nek kene bae. Ya ta melu pacu gepeng.
2: Ya kesuwun. Dereng
0: nek kula. Nah, aku ki ning anak kula anake kok mau niki kene nggodho apa? Terangane ning kono ki kumpulane wong suke-suke. Dadi nek weruh wong mlarat ki ora
1: seneng ngono. Nggih, sing ngaku niku kok
0: bojone. Lah gak karo kowe tega.
1: Bapak
3: mbok niki
1: kok
3: isin. Nuwun sewu lho, kula unjuk wedange.
0: Oh iya, lho iya. Kula nama-nama mangke.
1: Iki
2: nak jage iki.
0: Iki malah wedhe meriah ya ra, tambah wong-wong ngene do nang kene, ngono.
1: Wis nak wis saiki tak pasrahke kowe kabeh.
4: Nggih, nggih.
1: Isin ngomah barang. Nggih, nggih.

0: kon yo kae nggo ayam-ayam kon nek ane wong barang ditanggap no. Nek ane opo-opo barang sitep barang ditanggap.
1: Angkor kuwi kulinane iki sok barang kene. Oh, kuwi cukup engko dinehi adem kae.
0: Ana kene iki uga wong barang ngono kuwi, troncong, gender.
1: Wah. Kuwi pakne pacitane iki dorene.
2: Wah wedo tomo apalane niku. Wah kula cocok sanget niku. Nggih, Mas Uda.
3: Ini main temen suarane.
1: Ini
2: nama pacitane nah. Sambinge lho Bang Ora. Nggih, temen panjenengan napa?
3: Ya. Lah kok ngarep kopi ning ngene ora kopi. Ora kopi pengdiwon lah, ngri pisan.
0: Ora kopi napa. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ninteng.
2: Wah suarane apik kok iman-iman nggih jane apik.
1: Suara apik aja acara-acara ya.
3: Nggih. Rokok dintingan mlebok menyang
1: lan mlebok
2: lalu main. Nggih.

0: ana kena.
1: Kan
0: kan nang dilu nek ora puluh. Nah, nek nang dilu bocah kono anu
1: Mang Gelo iki kartu kuning. Kene kene kene. Kan bapak iki lah 5 Gelo purun apa? Nah, nggih.
2: Nyari kolas, lha kan iki kok karo merem
1: iki kepiye? Wis pun ngantuk nih kakalane.
2: Ora, wong mripate mbrebes.

0: Kare wadang iki ana karo greh kae mau.
1: Wah, iki sinom parijoto ni.
2: Kayane mantan mriyang iki katiange.
0: Mbokne gayemi malah nang kuwi.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 saluran budaya Nusantara.

Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno pamit dengan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang nggih tasih sesarengan ugi kalian kula. Misal sabda ingkang ngayahi jejibahan ngantos santen dinten menika. Mugi-mugi panjenengan sedaya ugi tansah pinaringan sehat ngoten nggih, tansah semangat ugi, tansah setia ugi nggih midhangetaken Pro 4 RRI Semarang wonten ing dinten kemesak menika nggih. Lan mugi-mugi ingkang kala wau sampun kaaturaken nggih wiwit kalau mau sampun keaturakan sakit paring mupangat dumateng panjenengan sami soho sakit dados hiburan sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika. Lan ing wekdal sak menika ngantos mangke ndungkap tabuh 3 sonten nggih utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Sumangga sami nyartani sami ngregengaken ugi midhangetaken pasugatan gendeng-gendeng jawi angin telepon suwagi kinarta sabdo ingkang sedayanipun dipun rangkum ngaten ya Mbak Menawi. Wonten ngajara mari kangen Pro 4 RRI Semarang ingkang kula ajab saged dados sarana nguri-uri budaya jawi ingkang wanci kedah dipun lestantunaken ngaten nggih kalian sinten kemawon Mbak Menawi kalian kula kalian panjenengan kalian sinten kemawon. Oke, tata sarana hiburan ngaten nggih sinambi layah-layah Mbok Menawi utawi istirahat siang-siang ngaten nggih sinambi Mbok Menawi nindakaken maneka aktivitas panjenengan ugi sinambi makaryo utawi menapa kemawon lah. Lan kalau wau sampun kaaturaken lelagon pangatak menika laras pelok padat 6 ingkang dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos lan badhe dipunlajengaken kalian gendeng-gendeng sanesipun nggih ingkang sampun karonce menika wonten lelagon megal-megal laras Lendro padat 9 badhe dipunlajengaken kalian lelagon nelayan laras pelok padat 6 ugi wonten pujiku laras Lendro padat 9 lan gendeng-gendeng sanesipun nggih sak cekapipun ngantos paripurnaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

gunggung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

tasih wonten ing acara mari kangen nggih lan salajengipun sumangga midhangetaken langgam hanelongso laras lendro padat sanga ugi nggih sami kados kalian puji kula wau dipunlajengaken kalian lelagon TKT dipanah laras pelok laras lendro nggih padat sanga kang dipunaturaken kalian karawitan condong raos sumangga

Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno, salah sengipun semoga nggih midhangetaken lelagon Joko Tarub menika laras pelok padat barang ugi dipun lajengaken utawi dipun sambet kalian lelagon Turun Sintren laras lendro padat manyoro kang astainipun dipun aturaken kalian karawitan Condoraos semoga.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo yo? Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging ya hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: Anggerto somuko tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin kudu santoso lair lan batine, kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

He wong-wong kang podo iman, ojo nganti sira kabeh podo melu marang jangkah lakune setan. Sopo wonge melu marang jangkah lakune setan, mulo sak temene setan iku perintah ngelakoni penggawean kang banget alane lan kang munkar. Saupamane ora amarga kanugrahan Allah lan rahmate marang sira kabeh, mesti ora ana siji-siji uwong saka sira kabeh kang resik saka penggawean-penggawean kang banget alane lan kang munkar iku sak lawas-lawase. Ananging Allah nyucikake marang sapa kang dikersakake, lan Allah iku moho midanget tur moho pirsa. Surat An-Nur ayat 21.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, wektalipun kula aturaken pasugatan Ndara Wedana nggih. Cakrukan Ndara Wedana ingkang dalu menika mangke badhe ngrawuhaken para paran-para narasumber ing antasipun wonten iki Demang Bayu minangka Ketua DPC IP Ikatan Paritrana Indonesia Kota Semarang, lajeng Ki Jagat Noto Divisi Budaya IP, lajeng ugi rawuh Mas Taufik Kurohman bagian hukum utawi lawyeripun. Mangke ingkang badhe dipun rembang menika babakan nglestantunaken pusaka warisan budaya bangsa.

Kudu wenteng cat mikoing budi ruruh sarta wase samu barangi pun weling ka wong tuwa dadi satriyaning negara kuwi ora kudu mung dadi kentara, dadi prajurit ngono sing tukang perang kuwi ora kudu ngono kuwi. Maneka warna dalan iso ditempuh. Dadi wong sing hambek utama, sing tumindake sarwa apik, sarwa jujur, seneng tetulung marang liyan. Ya, terus fokus ning profesine apa kuwi di wis dimaksimalke, dioptimalke ngono kuwi ya. Dadi satriyaning negara yen ngendikan sarwa luruh manis kepenak dirungokke. Aku kuwi jaman cilikanku kuwi ya di ajari basa sing alus, kepiye carane berkomunikasi karo kalayak iki gen apik, gen gampang dipahami lan kepenak dirungokke. Ning aku kuwi wis piye telat mbiyen ke sekolah SR kelas loro ya aku wis ditokke kaya mergo wah ya aku mbeling ning bareng tuwa iki saiki dadi bakul angkringan sing sukses aku tegese. Tegese sukses iki ora mung nggon material tok, ning nganggo para tamu, para pelangganku ngono kae do rawuh ning kene iki mesti maringi ilmu apa wae, mesti wah tak tampa tenan ya wis piwulang iki jebul ora ana telate nadyan to aku iki saiki ya wis tuwa kaya ngene ning aku tetep sinau terus kaya kae Pak Agus Waryanto Ketua KSBN Jawa Tengah kae anggere tindak rene iku nyenengke tansah nganti para kadang-kadang sing seneng ngedumake ilmu. Ha iki ya tak tunggu iki yo kan. Wah lah kae wis kledang-kledang saka kadoh ngono kae. Wah kae ono Pak Agus terus kae piyai telu kae. Wah rumtek kenal aku kae. Sapa engko tak takoni.

0: Jajaran Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS, Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup. Urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

Miyarso Sutresno Purumpatere di Semarang, salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campursari nglaras ingkang kasugataken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke dunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia piring kilen. Pamirsa supados tansah wilujeng rahayu slamet sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng slendro manyura. Sewengga. So,

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong bareng ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya busu diem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Anje? Kabeh dadi juragan sing bareng sapa sing hibur sapa ora ana. Wongge. Ning iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah bareng terus iso dadi juragan.

0: Pamirsa Sutresno Perumah Tereri Semarang, dumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan kasduwing penggalih anggenipun samiya mirengaken teman-teman campur sari kula wau nggih. Lan sak menika sampun wektalipun kula lan panjenengan gantos suasana tumuju acara salajengipun.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kadang karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami. Kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugia dadosna pangangeting sarira tembus ing manah gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Semoga pamirsa panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan Suraretno ingkang kayai dening sederek ngajono katampen gending giriso lara selindru padat manyuro. Bahwa sekar tengan Suraretno katampen gending giriso lara selindru padat manyuro.

Pamiyarsa Sutresna Perumbat RRI Semarang gending ingkang sepisan kula wau sampun kaaturaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kasuwantaraken dening sederek ngajono katampen gending kiriso laras selindru padat manyura nggih pamiyarsa wektalipun nalika sedaya nggih utawi saperangan ageng tumuju ing Tilamsari bujung playuning ngimpen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos kekes swasaning ati nganten midit alon mendhuwur mring angkasa peteng leli mengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akasa menika katemben kaparingan mendung nggih nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsakaken karawitan Jawi upaminipun kados pasugatan gending-gending laras madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kala wau. Sepisan malih pamiyarsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju Tilamsari mbujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten nggih wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gening-gening laras madya sinambi ngulat sarira angrasa wani waminipun lajeng menika sinambi inggih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibujinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending laras madya menika saged minangka pengantar ngaten ya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekara geng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nenem bahwa sekara geng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nenem semoga

0: Gok. Kento Gok.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kowe piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek, gosek. Durung tau-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi. Barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyangsel nomor 1 ya.
0: Loh,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah, iya ngono kok. Lah rumang samu kena iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunda kowe iki, Long.

Kala wis anekan tengara pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titihwanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Anggir Prabu.
1: Nuwun kula Rama Prabu.
0: Sak sampunipun Anggir Prabu paring dawuh dateng Kanjeng Pangeran Hindratama.
1: Injih.
0: Kula lajeng kemutan dateng tanggal jawab kula piyambak wonten ing nagari Kalungkung.
1: Injih.
0: Prabu, sampun sawetawis wekdal. Kula dumunung wonten ing Jambi. Wiwit lenggah sliro dalem wonten ing Medang ngantos bebodro wonten ing kauripan. Sak menika kawontenan ing kauripan sampun tumata kados ingkang dumados ing wekdal menika.
1: Inji-inji.
0: Sang Prabu, keparenga kula nilar negari kauripan menika badhe wangsul wonten ing negari Kalungkung, Prabu.
1: Inji-inji, Romo. Kula piyambak ugi ngertos Romo Prabu sampun sawetawis anggenipun nilaraken negari Kalungkung. Namung sampun lajeng sak menika Romo Prabu.
0: Kersanipun
1: Anggir Prabu. Saking kajeng kula monggo-monggo sak menika samiya Kembul Bujana Andrawina langkung rumiyin. Sak sampunipun menika monggo menawi badhe kondur wonten ing negari kang.
0: Oh, mekaten.
1: Inji.
0: Kakang Empu Barada.
1: Kula Sang Prabu.
0: Besok yen wis antuk getak ing dina daupe Narutama lan Juntari. Aku dikandani Kakang.
1: Iye, sendiko Sang Prabu Dayan. Yen ngaten perkawis menika sampun boten wonten ingkang kula rembak malih. Monggo. Kiswanan menika tumunten dipun bodolaken.
2: Monggo.
1: Ayo Kakang Narutama,
2: sendiko Sang Prabu.

0: Uranti kepi.
1: Inci, penjenengan lenggah wonten mriki. Raos sing manah kula tentrem sanget.
0: Olehku wayah bengi rawuh ana ing pondokmu Uranti. Mergo aku pirsa yen Ki Jangkung saiki lagi nilar Praja Wurawari kanggo ngaturi para sekti, nglumpukke kekuatan kang ngrubuhake praja. Ing medang utawa munggahe ing kahuripan.
1: Kasinggihan Kang Mas Prabu.
0: Iya.
1: Menawi mekaten anggenan nandalem rawuh menika mila pados sing senipun Ki Jangkung ngaten.
0: Nanging semono aku kepingin butuh ngerti. Terus kepiye nalika Ki Jangkung rawuh ana ing Praja Wurawari? Ki Jangkung daya-daya kepingin kepanggih marang sliramu. Piye? Ati lan pikiranmu nalika sliramu nanggapi rawuh Ki Jangkung, eh?
1: Inje kados pundi inje? Inje limrahke mawon. Kula pinanggih kalian Ki Jangkung lajeng acarani. Rak inje sampun sak emperipun kula menika kepanggih kalian Ki Jangkung.
0: Uranti, bares wae. Nalika Ki Jangkung sowan aku, tumuli nyuwun pamit kepingin bakal manggi sliramu. Penggalihku ning Datuloyo Wurawari tansah kroncalan kaya dijuwing-juwing merga ana ing telenging penggalihku gagas kang werna-werna. Mesti bengi iki Uranti pepanggian karo Ki Jangkung kaya nek nalika aku rawuh ana ing pondokmu sliramu ngladeni Ki Jangkung. Onong kono rumongso ajur mumur atiku jare Uranti.
1: Kang Mas Prabu, mestinipun panjenengan menika nggenipun menggalih sampun dumugi semanten.
0: Lho, aku kudu tekan kono Uranti.
1: Menawi panjenengan nggenipun menggalih dumugi semanten, tegesipun panjenengan menika tida-tida nggenipun pitados kalian kula.
0: Ora jenengku tida-tida.
1: Inggih.
0: Ora jenengku tida-tida. Mergo aku wis kadung tresno marang sliramu Uranti. Ning ana ing Praja Wurawari iki, aku mbutuhke wong kang tresnani kowe ya Ki Jangkung. Dadi kala mangsa yen Ki Jangkung kuwi arep kepengin ketemu marang sliramu, penggalih ku arep nggondeli ora wani. Ning Ki Jangkung tak lilakake kepanggih marang sliramu, atiku sing kaya dijuwing-juwing ora karu-karuan.
1: Mangke rumiyin Kang Mas Prabu, monggo ngene pun lenggah caket kula mriki.
0: Iya kepiye.
1: Kula matur nggih.
0: Iya.
1: Kula sampun nate matur wonten ngersanipun Kang Mas Prabu. Menawi kula menika tresno sanget dateng panjenengan.
0: Ora ming mergo sliramu ana ngarepku. Sliramu matur tresno mergo sliramu adu arep marang aku.
1: Saestu mboten.
0: Apa sing kedal sekolisanmu kuwi pancen cocok karo isen-isene ngatimu ngono.
1: Lho lanjut to menawi mboten ngaten menapa inggih kula menika lajeng krasan wonten Wurawari mriki. Menawi to kula menika lajeng pepanggihan kalian Ki Jangkung. Amargi kula menika ngemuti kalian betah panjenengan kalian wontenipun Ki Jangkung menika.
0: Ning nalika Ki Jangkung rawuh ana ing rompokmu kene, raning yus ngendika marang aku menawa selak kangen marang kuwi. Terus kepiye?
1: Panjenengan kok mundhut preso dumugi mriku to, Kang Mas?
0: Ora pareng.
1: Inggih kula nggenipun badhe matur rak inggih. Kados pundi ngaten.
0: Kula mangsa kuwi yen tekan kono. Aku ki upama arep mbacut. Wong nyatane wis bacut klebus. dadi malah kewuh rasane Kuranti.
1: Panjenengan menika kedahipun nggih bacut. Awakipun piyambak menika sampun tilak tinalenan raos ingkang boten badhe saged gingsir.
0: Panjen kaya ngono.
1: Nggih, ginggang sak rekmo kemawon sampun boten badhe saged Kang Mas Prabu.
0: Ning upama Raden Ki Jangkung ki wis prasetyo marang aku. Kepingin tetep bakal dadi kekuatan ing Praja Wurawari. Biantu marang kegayuanku. Gonku kepengin ngrubuhake negara Medang lan Kauripan. Ki nek nganti Ki Jangkung ndenangi lelakonku lan lelakonmu, gone padha mratelakake tresna. Apa ora mbebayani munggu ing aku puran?
1: Kang Mas Prabu, panjenengan kula aturi pitados dhateng kula. Saupami to mangke keteratasipun Ki Jangkung menika preso perkawis menika. Ki Jangkung menika tresno sanget dhateng kula. Kula badhe matur lan badhe nungkulaken manahipun.
0: Apa sliramu bisa nglilihake atine Ki Jangkung?
1: Sampun to panjenengan menika kula aturi pitados. Mesti badhe nungkul lan lilih manahipun.
0: Aku kaya ngene iki mergo aku kuwi banget tresno marang sliramu Kuranti. Yen aku ora banget tresno marang sliramu, ora kelakon tak rewangi umpetan karo Ki Jangkung mung butuh ngumbar asmara marangku.
1: Injih kados kula to wong kula injih ngaten. Kula menika menawi mboten pinanggih panjenengan menika sekedhap kemawon sampun bingung.
0: Yen ngono keplok.
1: Lancih ta?
0: Sliraku utawa aku go kaya ngono, sliramu go ngono. Piye yen ana ing bengi iki sliramu sak putuhe ngladeni marang aku Kuranti. Aku kepengin bakal ngumbar asmara marang sliramu.
1: Menapa malih panjenengan menika wonten ning ajengan kula? Menapa inggih kula menika boten badhe ngladosi? Wong senajan panjenengan menika boten caket kalian kula, panjenengan menika sliranipun tebih kalian kula, nanging manah kula menika sawetahipun kula adhepaken wonten ngarsa panjenengan.
0: Aku kuwi mung duwe panjongko. Aku bisa kelakon ngrubuhake Medang Kahuripan. Lajeng. Terus tresnaku marang kowe uga ora ana pepalange. Nganti nggonmu ngleladi marang aku iki sak wutuwe. Yen iso nglakon kang kaya ngene iki ribet pancen. Ki Jangkung kuwi tak butuhake supaya mbiyantu aku. Ning Ki Jangkung uga dadi pepalangku ning kono Kuranti. Ribeting penggalihku.
1: Mbok menawi menika sampun dados garis sing pepesten. Tatanan ning gesang menika kedah ngaten. Kawontenanipun kula lan panjenengan kedah wontenipun Ki Jangkung kangge sagedipun gayuh menapa ingkang dados impen-impenipun panjenengan menika.
0: Ning tenan, lair tandhesing batin sliramu sakmutuhe tresna marang aku.
1: Kok inje dereng pitados to panjenengan menika?
2: Taman turidan

0: kaya-kaya ora kuwowo yen bakal ginggang sak rekmu. Yen wis padha-padha kurugang ning jagating katresnan kaya ngene iki.
1: Pangajab kula Kang Mas Prabu. Kawontenan ingkang kados ngaten menika langkung dumugi benci.
0: Ning emane yen ming umpetan kanggo sak lawase urip. Apa ya bakal ora mbebayani to Puranti? Aku kalau mongso ngono kuwi dadi grantes dari penggalih.
1: Kang Mas Prabu. Prayoginipun awakipun piyambak menika sampun ngantos nilar anggenipun sumendi wonten ngerso dalem ingkang moho kuwaos. Inje sinten mangertos awakipun piyambak menika dipun paringi margi Kang Mas Prabu.
0: Ya ya ya ya. Ana ing bengi iki aku bakal sari ana ing pondok mukene kanggo nutuk kake nggone ngumbar asmara.
1: Sare lan boten badhe kundur.
0: Ning aku dawuh marang kowe supaya ana ing pisuwanan kang bakal teko. Sira mu marang ing pisuwanan.

0: ora wis bola-bali omong bola-bali kondo. Saben-saben kowe tetenguk ijen tak parani. Karepmu ki kepiye? Upama kowe kepengin omah-omah. Milih wong lanang endi? Mengko aku sing maju ki aku. Ora kena cara sing lumrah kaya dene lamar dinamar ya. Mengko dicara supaya wong kuwi keperanan kowe carane piye. Ora mung njur meneng wae kaya ngono kuwi. Marake judhek wong tuwa.
1: Kula niku le susah niku mung le diuyak-uyak ibu mawon niku kok.
0: Diuyak-uyak kepiye, ha?
1: Wong kula niku wis ora seneng omah-omah kok anggere anu mung ditekoni mbok nek seneng omah-omah gak dilamar. Kula niku wegah, Bu.
0: Manggali. Kowe kuwi siji-sijine anakku ki mung siji. Ora duwe anak liyane kejaba kowe Retno Manggali. Tak golo-golo, tak gadang-gadang, ndang omah-omah. Kowe kuwi was wancine lho malah kepara wis kliwat wayah.
1: Pun kajenge mboten apa-napa kok.
0: Lho njur nek nganti kowe dadi sebut perawan kasep ngono apa ora isin kowe, ha?
1: Mboten, kula mboten isin kok.
0: Oh, pancen kowe bocah sing ora nggugu karo wong tuwa. Wong mono rak kudu ninggalake turun. Padane kaya simbo ibu iki. Nek nganti sesuk aku wis kapundhut, duwe anak kowe Retno Manggali cetha. Anak kowe saya tuwa ora nglakoni omah-omah. Njur ora iso nurunke. Tegese cuntel uripmu Retno Manggali, ha?
1: Ngoten nggih Bu, kula niku nek le seneng omah-omah niku nggih seneng.
0: Heeh. Oh.
1: Ning njur sing ajeng nyenengi kula mon sinten coba. Wis rupane Allah. Kok kon seneng karo piyayi kakung
0: ya. Aku ki ya gumun kowe kuwi tiru sapa. Mongko jane jan anakku temenanan jan anakku.
1: Napa riyen bapak kula niku ya Allah apa piye Bu?
0: Ora pati ki jane.
1: Kok dadi kula Allah.
0: Aku dhewe ya nganti bingung. Iku turun sapa?
1: Nggih mumpun ora usah meksa kula kon omah-omah.
0: Ora dienggo nrangsa. Senajan Allah dikaya ngapa, kowe kuwi sempalaning kulit dagingku, getihku, sak perangan awakmu kuwi aku. Ngono.
1: Banjur pripun?
0: Ayo kudu nglakoni omah-omah kok pripun, ayo pripun?
1: Mboten.
0: Apa kowe seneng karo wong sak kidul ngirah kene?
1: Mboten, Bu.
0: Apa saletane kali berantas kono ana wong lanang sing sok jenengi? Mengko aku sing bakal gawe cara supaya wong kuwi seneng kowe. Iso.
1: Kula niku wis isin karo awak kula dhewe kok ibu ku ya. Kula niki wis ngrumangsani wong ala. Nek jane krentek ngoten nggih wonten sing kula senengi.
0: Nah, sapa?
1: Aning kula niki wis nyawang awak kula dhewe wae ala kok kula kon nyenengi tiwas kula mengko ya keloro-loro nek ditampik.
0: Lho. Nek kowe gelem bloko marang ibu, apa kowe kurang percaya ta karo kasektene ibu? Ibu ki wis kondang tekan desa-madesa malah kepara negara ngendi wae wis padha ngerti. Nek aku ki tukang gawe pengasihan. Sopo sing butuh santet aku bisa ngleksanani. Nah, kowe gaweanku, kowe kok bingung?
1: Nah, tekan riku niku lho Bu, kula sing wedi tenan.
0: Wedine nggo endi?
1: Lah sampean gaweane nyantet, gaweane nenung, kula niku wedi banget boten mawon kok Bu, boten.
0: Kuwi wis dadi sak perangane uripku lan uripmu. Mergo nek aku kuwi ora ngecakake tinggalane swargi wong tuamu ya bapakmu, tegese aku ora. Ora kepiye ya jenenge? Ora netepi omongane wong tuamu ya bapakmu ya bojoku, ngono. Anane aku duwe buku Trima Kandha iki, aku kudu mirit ngemot buku sing sakjrone tak gawa iki kudu tak wiritake marang wong-wong sing gelem melu aku sing nyantrik ning desa Girah kene tak kandhani.
1: Dadi kula nggih kudu kaya ibu.
0: Lho lah kowe iki anakku kok ora kaya ibu karep tiru sapa? Hah?
1: Ana ngapot lho Bu.
0: Abot ki ra dilakoni kok suwe-suwe dadi enteng. Wong iki nek anggar bisa gawe mesti iso gawe bubrah.
1: Lah kula niku le ajeng nglakoni rak mangu-mangu to, Bu. Ibu sakniki tesih sugeng, yo sesuk nek ibu niku pun mboten nonton kula yo pripun.
0: Kowe kok wedi barang mati? Wong iki nek wis mati ora ngerti lor kidul.
1: Anjur kula sing kula sambati sinten, Bu Cobi?
0: Oh, iki. Nek kowe wis gelem nglakoni omah-omah, rak mesti kowe njur anak-anak. Lah ana apa-apane rak bisa kowe karo anakmu lan bojomu. Piye to? Heh.
1: Angke kula niku nek empun omah-omah njur anak-anak, ning mongko le anak-anak kalih omah-omah niku mergo jenengan tenung napa kula niku njur bakal tentrem uripe.
0: Ora ditenung ning wong sing arep ngepek kowe kuwi supaya seneng karo kowe. Tak wenehi pengasihan. Sing maune nyawang kowe kuwi mesti yo emoh. Bisa uga cicik nek weruh kowe noleh. Ning mengko kowe nek wis tak paringi aji pengasihan, mengko kowe rupane bisa malih. Wong sing nyawang kowe yo bisa welas asih njur duwe rasa tuwa tresna. Eh,
1: tenan opo, Bu?
0: Ah. Sapa ta wong sing rene? Nyuwun berkah marang ibu supaya ndang entuk jodoh wong sing ora seneng dadi seneng, wong sing sengit dadi seneng, wong sing ora seneng dadi seneng. Iki ibu gaweane ibu, he?
1: Nggih. Wis kula mung manut ibu lho niki, Bu.
0: Ngene. Nyeting atiku.
1: Nggih.
0: Iki ora baen-baen sing arep tak jodohke karo kowe.
1: Sinten, Bu?
0: Prabu Erlangga.
1: Wah, mboten mawon, Bu, saya medeni.
0: Kok njuk mundur adoh banget arene?
1: Mboten.
0: Mrene.
1: Wah. Mboten kok, Bu, mboten.
0: Eh. Iki ibu durung rampung oleh ngomong mrene to. Tak omongi.
1: Kula wedi tenan kok ya.
0: Nek kaya aku wis kondang jeneng calon arang, ora iso ngrabekke anakku cunduk karo penganganku. Guna apa aku urip? Heh? Guna apa aku ndarbeni buku terima kandha? Heh? Sago ora? Kowe arek sago. Anakku tenan, cahayu.
1: Mengko kula njur pripun teng rika, Bu?
0: Tak omongne ya. Suwargane wong tuwa mono yen anak nggugu marang wong tuwa.